0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bavoz û ne tufan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrê jan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêrî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge. Dostên aştî û azadiyê bêhn teng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wa hevalno bêceherê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê

0: Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.
1: Gelap.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.